0: Пішов не. О, барата, запачете на. Печете Йосепа Прусе. Так нетою, прочь потела ты с нас глазки.
1: Я не знаю.
0: Ani słowa, ja cię nie zrozumiem.

0: вечно мертві.
1: Я упав на редителе. Але мусі се пфігіт, воно мання цо шапке.
0: О, брат, почкай.
1: То уще пати, чекай яко вратіце.
0: То мене йде поглаві. Єстрі такова женська, на такі мужські.
1: Ойо, ойо, то єсть кіно кудерно.
0: Усакла, не то ані не бідолами.
1: Усі сіка цього пути.
2: Ви ж проти, ви то не ні.

мне, як і страшні зая, на особі пана Грегора. Але ж і вам туза на том рапіден процес віхає. Дякую вам. Нехті тебе світот, откуд світот, то все своє замченик скрилить мего тому, не попав не ваше таємстві. Б'єте ласте жетам, сотісте дописи, б'єте ласте жетам, грузу фото,

0: Ця старшиці невістка.
1: А я це оправду менувала, Еліан.
0: Еліан Макгрегор, штить то проти тих дописів.
1: Пардон, пардон, там є єдина ЕМ.
0: Ідіть. То саме жріння земля, Еліан Макгрегор.
1: Конуша знадена, це та Емілія Марті, Евгенія Монтес. Не подписи квиликвен.
0: Але то Макгрегор.
1: Але спи. Еліна Макмапулос, реки не скрети. Висте то в'єдділа.
0: Учерда як то бити.
1: Еліна Кростя, заветі ярче, своя кенці вперті на мові. На розене блоку від 20 листопада 18-16. А в надцятім запісе то хле. Номен інфантіс Фердінанд Макопулос, Творус, Еманчецький, отець Вінехан, Натер, Еліна Макопулос.